taşxana bazî da şev diwa derbiya minê xwe berdam û pêşê min got xayinga minê çi bû çi qewmê wa çi ciriya gobira û bira girê gulê bikeve mala nedayîn begê saet li şeşê şevê bû li bal xuda derxizî fermana seriya gîtan urfîtan û cindiya li hewşala vê şevê şefendî cinyaziya gîtê mala bavê min gulî bira xwedê dixûnê da dixemîne bi sûngiya حجی کسی کو سامان بری وان دان سینو بین زوم ال داغ نوا کند رو قتل آن گرتیا تو بالا دل خود دیشه یه وارا خود دا کلوز یا گیدان سر

ne sucin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinê Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên tey firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim Hepinarkê, teşiya bê, destara berfê, bêrîvana baranê

Ana dilê mirra vê sivê kula da li ser derdayê De bira xwedê xirab bike mala mêra Çeva serapê me der siyarê ku vî korê nemayê Bela bê doz de tîşa sêz de cerdayê Delêliye Gule por pere doz de tîşa sêz de cerdayê Hayfa mine nayê Kuştina mêrê mêr xat Ahmedê bira Fazla xêra ma xwedera mizgîna xêrê me ra bata Bi gota emirê bira xêrê şayî cara yî car kera bazî dê hate berdan Dewelî dewelî elî bira welî mêr xas bira welî Almastê por pere rave temaşeke Dengê tvinga mêrê mêr xas cara wî car derna

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasur ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sêvî berdam, te sêvî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xwe dixapîm. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim, û te tînim cem xwe. Dûr em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kirî û Ferhad ji bo şîrîn çiya kur kir. Memê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.

nabe yar, bê te nabe. Bê te va dilê rezil, bi kesî qayil nabe. Min nudu te gelek yar dît lê, şopa te nahat girtin. Gava tu çûyî, ew ê kefenkî spî li mikin.

Ez ê ji te ra destê xulneva kilamê qedîm xêm Heta nîsa bim dara vê dinê Misoxariya li ser te ra navê dilketinê Yenay me ser xwe Ax te yar yar yar yar Ax te yar